رازی زما گرانو او و گود رانو که در من دو اوریدن کو مگا ماره ساره نی سا سا کسانی بنی سگا مگا ماره ساره نی سا سا کسانی بنی سگا بلکل سوک سوک دی وقتی درائیونگ کبی آخی تو همچو درائیونگ کارفلی درائیونگ دیر زیاد اختیار سرکه وی زکا چی دا جون دیر زیاد قیمتی دی او ما سر گرم کرم چای هم ما حتا پرتا دینه بورتا هم یو گوٹ کو ما چونکه ایسی لگی دلی دو کمره دوم رای خشوی دا کنان چه دا چای مال چکم دلی دونداغ دوست پدی سات را لرا للان او بیا یه خشو لجی پتن لگی دا ولی نو دا ولی وجه دا چه ایسی لگی دلی دو کمره دوم رای خدا کنان چه کمری تا ستوڈیو ترا دنه نشوی نو بسته بوی چه مطلب لکا دو وره علاقه ترا دنه مجید

داسي اسلامیک پروگرام کوم کنه او بیا ما سره داسي بیک گراوند باندې داسي اسلامیک سره لګیدلی وی نات وی یا کوالی وی کنه نو ما ته روزه را یاد شي زګونیم دا روزه د وزرو جکی پروگرام کوم چونکی هغه ماحول داسي وی کنه روزه کو چونکی منګه

0: رادیو
1: اوکې جناب ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو تاسو ته مشي په خیر اغلی او هر کله غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دیس از می یور هوست یور دوست یو آر سوپر ډوبر هان یو آر ګریټ هان آر جے عقیب جان جدون ماته ویل کیږي زما ګران او خوګو درنو قدرمنو اوریدونکو داسې د چې بہانا غواړ ما لک شانتی بریک چکم دین وغه مون سره راغه او تاسو میسجز هم سبلا ډیر زیات راغلی دي تاسو میسجز به هم چکم دی اغه د پروگرام حصہ جوړو تاسو پروگرام ته میسج کول شي کچری تاسو غواړی چې تاسو عقیب جان ته میسج وکې نو

او که جناب دا سیدا که در مندر دن کو کچرتا سو غواړی چې تاسو پروگرام ته میسج وکړي، کچرتا سو غواړی چې تاسو عقب جان ته میسج وکړي، نو بالکل تاسو میسجونه را لګل شي 0319 15 17

0: دا سې ډکه درمن درلودونکو چې احمد ځان له یوازې چې کوم دین هغه سموسی او چکنی او چای هر څه برابر کړلو بس دې چې کلم چې کوم دین بس ځان له سره برابر کې خوراک ساکله پته نه لګي دې به ماته تصویر راولېږي او صبر راته وي وای بای جان راځه که خوري لکه دا سې خدا نه خوړلې کیږي دا به تر ریډیو ته راوړي دلته به راشي نډوانه به یو ځای وخورو تاسو په تصویرانو رالېږلو خو نه کیږي جناب راسی پروگرام میں مخبوڑان دی بوجو 0938-2800-495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عقیب جان بھائی.
0: جی جی
1: سلیمان دوبارہ انداز کارو کا نا ڈابل لگاوا پیدا پیدا دے خود خود جہان کر اللہ سب تم رکھ قربان شم اللہ رحمت دے
0: صحیح چته به سم رخکلی
1: پیدا دې خولي خولي په جهان کړ الله
0: نه دابل راته وایا
1: قربان شم الله
0: ها چته به سم رخکلی قربان شم الله سیدا کوشش کوم چې بالکل درته پلی کم ها
1: سیدا سیدا وګرا او کنه کړه چې مستاکا کا دم پته مناسته مې هغه مشه هم متا
0: ها سیدا سیدا ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مننه جی بالکل جی
1: ڈیرو
0: ڈیرو شکریہ ڈیرو ڈیرو مہربانی

0: راځي که درمن دردن کو استاذ لایف کالز خو چونګه ټایم را سره کم دی اوس لایف کالز نور مکوي ها
1: رحمان وای دیدار دم غواړم
0: راځي که درمن دردن کو پروگرام کې موږ سره صرف 2 منټان پاتې دی.

ورکوي بخپل کې دردان خپل مهربان ار جی کی جان جدون لې اجازه ته ورغینه مخکې درته اډرس وامه اډرس رانه یو پر هیر شو اجازه سره نوٹ کې ثوابی جهانگیر روډ کونډي مول کې السید سنجیدا محامخ بلال پلازا د ډاکټر طارق رحیم صاحب ډیټوار پر ځبان سحر داتو به جون ماجګر تر سلور بجو پوری موجود وي ثوابی جهانگیر روډ کونډي مول کې السید سنجیدا محامخ بلال پلازا ورکه خپل کجر جان خپل مهربان ار جی عقیب جان جدول اجازه دلوی لخ پما

لگ اوپا می ورته اوس کلی ښا آی تاسو خواسم چاته نه وای چې لگ اوپا پګیس کا گرمی ده کنه لگ اوپا می ورته اوس کلی ویلک دا ټیم خو لاړې وا وا وا وا زه خو بری ټیم اډو پوینه شوما ټیم را سره چکم دی مکمل ختم دی یعنی دو منټ چکم دی زمونږ سره پروگرام کی پاتې دی.

مونږ نه را کوزیو مگر په حکم دربستا سرا له ما بین ایدینا یعنی خاص دا غری هغه چې زمونږ مخې تری و ما خلفنا آج زمونږ نه رستوري و ما بین ذالک آج په منظری کری و ما کان ربک نسیا نه دربستا هیرون.

السلام عليكم. السلام عليكم and السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا سلامونا and سلامونا پاغ تمام مسافر بانی کم مسافر چې خپل کور کلی وطن محلونه بهر دی پاغ ډیر زیات سلامونه او سلامونه پاغ مسافر بانی کم مسافر چې خپل وطن کې دی کور کلی او محلینه بهر دی پاغ بانی ډیر زیات سلامونه زبداسي چلو کوم. اول جناب سلامونه دا غدرنو درنو د پټو سادرنو په مېرمن باندې کمی چې زمونږ خويند دي پای باندې مینه خلوص ډک او ډک سلامونه غګواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي اند ماته ویلی شي تاسو رور تاسو دوست تاسو هوست تاسو کشر تاسو مشر تاسو امزولي ارجی لګتلی مجبور تاسو په دن خدمت کې مکمل تور باندې حاضر د پروګرام تماشا پروګرام سره حاضر جناب. امید لرم چې ټیک ټاک سټ ساټ فټ پټ لښ بش د ژوند په مزو کې به او ژوند به مخکلې زبردست او مزیدار تیریږي د خیره سره. د چا چا چې نن دی برتډے هغه ته وایم هیپی برتډے اینڈ مینی مینی هیپی ټرنز آف د ڈے. چا کری چې ودونه دی خادی دی خوشحالیان دی مستی دی گډاګانې دی نازونه وداګانې دی خنداګانې او مسکاګانې دی نې کې خوشحالیان دی هغه وړې دی او که غټې دی خو چې خوشحالیان دی زمونږ له خوا هغې ته ډېر ډېر مبارکي نې کې سم ډېر بلها بلها مو مبارک شه. بالکل جناب داسې ده چې دکه چې وینې بیا ډېر ټیک وي خو بس پته لګي نه بس داسی ٹھیک تھی. ویل مڑ تو میاڑم دیدا کا سر مل گیا یا کنا خا وہ ٹھیک تھی ٹھیک تھی. بالکل جناب نو دا سیده چی تماشا پروگرام سر را حاضر شوی و تماشا پروگرام و یواری بیاستا سو پا خدمت کی روڑه لیدی یعنی که دغ زنزیر و دغ زنزیری یوا نوی کرده انشالله دا دیدو جوڑاول و کوشش بکو و رور سر ور سر پا تماشا پروگرام کی با نوی نوی رنگونا نوی نوی تماشی و نوی نوی گپ شب با دا خیر سر لگو کنا خود حقی نمخ کی د ټول نمخ کی چی کم خبره دا اغه در تکوم اور چی وی کم او کنا خوزا خیر اغه خبره بل گروست کو دا سی خبره بو کو کنا چی تماشا پروگرام کی سی سوینه دا غی ترتیب اور تفصیل به درته وایما او بیا ودا غینا رستو چی کم دین نور خبر یا طریقو په تماشا پروگرام کی سی سوی تماشا پروگرام کی ډیر زیات سی وستا سو گپ شپ پکې وی زمنګا او میسج پکې وی خلک ورته ټاپیک وی مونږ ورته میسج وایو جناب نو میسج فاست اف ال بیا غی کی مستی مستی زبردست خيستا مزیداری سندری نغمی ټپی مصری وغیرہ تاسو ټلیفون کالز دا د زمونږ د پاره اهم وی کتا سو چرته مونږ ته میسج کول غواړی نو میسج هم تاسو کول شي زمونږ چې کوم ویب سایټ دی پاغي باندې تاسو د خپل موجودګۍ احساس دا را کول شي. ټیک دی جناب دا زمونږ د پروګرام ترتیب او تفصیل د خپل میسج سایټ ته ورزم کوم چې مونږ درکو یا مطلب کوم ټاپک چې مونږ خبره اتره پکو کنه نو لږ بلاغي راز سلیم حیات سے بلن ورکو مچرائے

راکی گو خونو بس خبر ختم یو پیره چه سڑی مرور شی بیا دی آغا نم پخولا کی که آغا بیا پخولا شده بیا مرور